0: Yenge. Prabu Duryodhana yo Prabu Jiya Kapitana Destarata Putra yo Gendari Suta.
1: Oh.
0: Yenge. Ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing kedampar denta pinalepiting sosesare nenggan nawaratna.